0: May yesika krabia batan penia wono ani amrado dano ne dia kwatu gwo membra se biefie se ampa social dollar no a aban ani abre hwe se obekura mu denden den na gold board eho mfaso dia eba no no di sesika no ekurekura mu na yebra kwadwo pon kroma na distance me yebetu gamu nkyremu aka bi wodi ato aso
1: ani amrasha ba biefie ho asetena no eyesa yo ni nyina nsa dom kuma ani wodi tu jase penia wono timu sa chama hene Openi benada hia fo kwan yodo mo faso ne nti wi ase na chese donkuma no wodo nyina pia firifie ho
0: empeni se wo mu wa wo ho a wo nkwa suponhwe eno nti no oso afo hwe ona hwe nkronkra ma mu ni nkwa sempo ntun sem so se tankas kane town council no wona ye hu hye nyina wo twen se sikasem emu akwanim financial clearance ebeba na no nya ba se kim aban be sa e de aba
1: na empeni dia tu jase mensini kopa da ntam mpanimfo dede dano juma wodie nyina wo ye ho sohwe na so wonu hwe ye ayanom enye o enye kura wo ha ene dubako wonu nyina di ncho na yebekom eyade ho ncho no mu adie mpani bechirim
0: enkwa nketenkete a chese sei ehu nsam ababe yakese yakese samanfo ede abom ekonkwan na ebinu mu adie yenkrakre mu pie adie no asabeto dwase sɛ nkokɔ nyani nyina na manfo di twa manum ebi hɔ no mu wuwui ni nyina mu nkɔmɔ ɛya ɛyɛ de bremu
1: suafo hwɛ asase ampo nyina mu anefa mu agudie so de ato dwase asase yantam eka bɛ sa pem ahasane aduasam enum ɛyɛ nsase ana galamse fuase ni nyina sɛ de ɔma san siesie no ama meka sɛ ɛsan bɛ kwae tum
0: ye ni sama wo do bi aditie nyumre yɛre bɛ so mu yɛfa nase ɛma MTN everywhere you go network no ɛno ni mu papa pampa cho uta tutu kwan na open network bɛ bi ɔna yebebo wa MTN yisem no momodi na download ma MTN app no ene na emwa wo na kaja so mu yisem ne so MTN app no nsusu no mumu data airtime bibia otime de to nti enya sem keto akra thanks to you computer clinic ayasa bia se sei wo bia jitwi ekwo sanse ba bi won ma akwa itime hwani achi ne amu oduro be yu achi na akofa yare foforo yetime mu oduro tipa ya duro na ona se tata hwempa duro emfa sesa ranta so eni nti na thanks to you computer clinic se ondi odi mfidie ba hwe yare no ekira kwa wuhu yare na ni nno jata hwe wono odi bia tuasee kwa no eno no osum asama kese kwantempo no so ho ena thanks to you computer clinic wo kwa ne kwa jo yare sa onga ilele I onga de onim sie de bon kwan de di yabomu e ma yet de ne ne wono se se de gana fu aji onga tumu na esiesi aware wo mo to nuane edi wo mfa so pepa bi no wo mo pese wo mo san chade enti onga ne hono ye se bo boa no nyama kuma kwa duo no 20 a ye be chiro ba bi ade beko na wakodi a chade sika 4 million gana silisi ye yesi wa ye chicha ni kakrakra e ma manfo anya bi edi na afi so no tv fridge air conditioning ade battery chiness wani so beto tank ya aye ankra ya bo wodi ato sintest tank ene bebo aka ne de ja obehono ne ja wodi wodi ayi kota ehe e ka hunum ne hunkira ne sabre no twem ene de be nyina roba na roba ne yo ne papa e no no eye sintest tank eye tough na eye strong franco trading enterprise wo mo ene ton phone papa me se e ba phone ojusu a eye franco iphone samsung nokia phone be na ohia e ho aka de biara obenya bi ho na mo amo pe tablets e de ama nkoda na ipad ye adwuma mo pe laptop mo pe computers eye tabletop and a desktop mo amo pe fridge air condition cctv camera washing machine TV size bay ni nyina bi o franco na wo na online unya 40% discount www.francotrading.com and abeda download franco trading app no adwuma ni ti e wa dabraka rosin man hwe ni mu an nkorobata ne do so pa DBS Industries enchensia yetwa no asem ni ho chene nso se ne kra abo no ya 10% de free so 10% discount ni gusu ye adwuma color link plus and popo nwe na che de wo peko la open ye twa ma wo na ye adwuma so de unim se e ho te ye kwagina na ye bua se ye fumukro osanko ade a haxa mesha any haxa capsules so ne kan fa ma yi me bo dwe dia na maka mansa bo afo o UK wa ka chem se menyi papa number ma no ya na mirafi obiri usu me di jawa usu se wa ire fi e chem di haxa mesha ni haxa capsules but o agini di antsra o men ya hye se base pa se osade a ebitu ase e bia na o de ne nye osade de malaria e tri di ya de ne e ti o gana ha ntuntum ba wi unti e ye vegatem e na onu mu a etu malaria na se chede nso se se dokuta ka kire wo akọ lab mi aka kire se malaria de a edu abanum ye vegatem san se atemitalu mi fantry e na ka bu mu e de ayese drain sokoto bam fa sokoto upe no e ya obi a wotibia jesu wani wani di yunti mifasu kutuba amenye so, nisi shia beje shirono, nimu, waposu, anasinu,